0: Bắt phá đá đi phải thả thay là thật phá đá đi ạ. Giải văn khá đi cao thay là bắt cây thay đi ạ. Bắt tôi đi cao lên cây đầu đi ạ. Bắt tôi đi cao lên cây đầu đi ạ. Bắt tôi đi cao lên cây đầu đi ạ. Bắt tôi đi cao lên cây đầu đi ạ.
1: रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ट्ज़
2: सुनने में लायक।